برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار به خوشی سپری شوه و ارزوی صحت سلامتی تا ندارم. برنامه کابل است، شما صدای ما را از رادیو کوآپ شنونده هستین.
1: سلام شنونده های عزیز، من مجیب خلوتگر هستم و با همکارم آقای عبدالحنان محمدی تا یک ساعت دیگه در برنامه کابل از طریق رادیو کوآپ در ونکوور کانادا در خدمت شما عزیزان. ابتدا اخبار هفته گذشته.
0: جبهه آزادی افغانستان از استقرار واحدهای کماندویی خود در بخش‌های مختلف ولایت بدخشان خبر داده است. این جبهه روز شنبه 26 سار با نشر ویدیویی از نیروهایش گفته که عملاً در میدان جنگ در بدخشان حضور دارد و در یک ماه گذشته دست کم 4 مورد حمله، کمین و درگیری در ولسوالی های جرم ولایت بدخشان به ویژه در دری خستک رخ داده است. با گفته این جبهه حملات طالبان بر موازی آنان دفعه و خونسا شده است. این جبهه مدعی شده است که در نتیجه این درگیری ها نیروهای طالبان با تلفات مواجه شده و مجبور به عقب نشینی شدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که حضور نیروهای این جبهه در برخی مناطق بدخشان افزایش یافته و آنان این وضعیت را بخشی از روند سازماندهی و گسترش فعالیت های نظامی خود عنوان کردند. جبهه آزادی همچنین گفته است که طالبان در برخی مناطق اقدام به محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و بازداشت افراد کردند. این جبهه در بخش دیگری از اعلامیه خود از مردم بدخشان و سایر ولایت‌ها خواست است از آنچه مبارزه علیه سلطه طالبان خوانده می‌شود حمایت کنند و تاکید کرده است که فعالیت‌های خود را ادامه خواهند داد.
1: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش 3 ماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر گفته است که محدودیت های گسترده طالبان بر زنان، آموزش، رسانه ها و آزادی های مدنی همچنان ادامه داشته و در برخی موارد تشدید شده است. این گزارش همچنین به بازداشت، بدرفتاری و مجازات بدنی توسط طالبان اشاره می کند و می گوید اجرای صدها مورد شلاق و مواردی از قتل و بازداشت های خودسرانه به ویژه در برابر نظامیان پیشین مستند شده است. بر اساس گزارش، محدودیت های شدید بر رسانه ها، آزادی بیان و آزادی مذهب و نیز اعمال مقررات سختگیرانه در زندگی روزمره مردم به عنوان بخشی از ساختار حقوقی و قضایی طالبان که مجازات های سنگین و محدود کننده را در بر می گیرد بازتاب یافته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز سه‌شنبه 22 سور گزارش 3 ماهه خود را از ماه جنوری تا مارچ 2026 درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان نشر کرده و در آن به موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط طالبان پرداخته است. در این گزارش آمده است که از 7 سپتامبر 2025 طالبان ورود زنان افغانستان شامل کارمندان سازمان ملل متحد، پیمانکاران و مراجع کنندگان را به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان منع کردند. به گفته یوناما در 17 جنوری سال 2026 بر اساس گزارش رسانه‌ها زنان از فهرست دریافت معاش خدمات ملکی حذف شده و پرداخت معاشات آنها کاهش یافته است. طبق این گزارش زنان کارمند که پیشتر از حضور در دفترها منع شده بودند کارشان متوقف شده و در برخی ولایت‌ها بدون اطلاع قبلی از کار منفک شدند و زمانی که معاش دریافت نکردند متوجه منفک شدن خود شدند. یوناما با اشاره به آغاز سال تعلیمی گفته که این 5 سال متواتر ممنوعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش بالاتر از صنف 6 توسط طالبان است. یوناما افزوده که بر اساس آمار یونسکو از سال 2021 تا کنون 2.2 میلیون دختر و زن از دسترسی به تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند. در این گزارش آمده است که محدودیت بر گشت و گذار زنان توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات همچنان ادامه دارد و از زنان خواسته می شود که در محضر عام چادری یا برقع بپوشند. بر اساس گزارش، یوناما موارد متعددی را مستند کرده که محتسبان طالبان به زنان در هرات دستور دادند تا از وسایل ترانسپورتی عامه پیاده شوند یا برای مدت کوتاه به دلیل عدم پوشیدن چادر بازداشت شدند.
0: ریچارد لنزی نماینده بریتانیا در افغانستان نسبت به بازداشت سه خبرنگار شهروند افغانستان از سوی طالبان بدون اتهام مشخص ابراز نگرانی کرده است. او گزارش ها درباره برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران و مصادره اموال آنان را نگران کننده خوانده و خواستار شفافیت و رعایت روند قانونی شده است. ریچارد لنزی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که خبرنگاران باید بتوانند بدون ترس و تهدید به فعالیت‌های حرفه‌ای خود ادامه دهند. در ماه‌های اخیر نهادهای حامی رسانه‌ها بارها از افزایش محدودیت‌ها، بازداشت خبرنگاران و فشار بر رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین موارد اخیراً نیروهای استخبارات طالبان منصور نیازی و عمران دانش و همچنان جاوید نیازی سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد را بازداشت کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته بازداشت منصور نیازی و عمران دانش را تایید کرد و گفت که پرونده این دو نفر در حال بررسی است و محکمه تا اکنون تصمیمی نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت این خبرنگاران را مشخص نکرده است. بازداشت این خبرنگاران با واکنش های سازمان های بین المللی مواجه شده. عفو بین الملل این اقدام را بخشی از روند گسترده انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان تحت سلطه طالبان توصیف کرده است.
1: الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه گفت اداره طالبان از مسکو خواسته است استادان پزشکی را برای آموزش دانشجویان افغانستان به آن کشور اعزام کند. او افزوده است دو طرف روز جمعه 25 سور در حاشیه مجمع روسیه جهان اسلام در شهر کازان درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. اوورچوک افزوده است در گفتگو با هیئت طالبان موضوعات سوخت، زراعت، سرمایه گذاری و همچنان علاقمندی بسیار بزرگ به تبابت روسیه مطرح شده است. به گفته او طالبان خواسته است استادان اعزام شوند که بتوانند در رشته های طبی با آموزش دانشجویان افغانستان بپردازند. به نوشته خبرگزاری تاس روسیه، اوورچوک با ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات گروه طالبان در کازان دیدار کرده و دو طرف گسترش همکاری‌های تجارتی اقتصادی از جمله امور گمرکی و کنترل صحی وترنری و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان را بررسی کردند. اوورچوک گفته است طالبان با واردات موترها و محصولات زراعتی روسیه علاقمند است و در کنار آن درباره همکاری‌های سرمایه‌گذاری و تداوم صادرات مواد سوختی بحث شده است. او افزوده است روابط دیپلماتیک میان دو طرف برقرار است و تماس‌های منظم در سطوح نهادهای زیربط جریان دارد. معاون نخست وزیر روسیه ظرفیت رشد تجارتی دو جانبه را بزرگ توصیف کرده، اما ارقام کنونی را پایین می داند. بر بنیاد آمار روسیه حدود 326 میلیون دلار و بر اساس آمار طالبان نزدیک به 500 میلیون دلار سطح تجارت افغانستان و روسیه است. او گفته است آمار دو ماه نخست سال جاری نشان می دهد حجم تجارت متقابل 2.6 برابر افزایش یافته است. 17 مجمع اقتصادی روسیه جهان اسلام از 22 تا 27 سور در کازان روسیه برگزار می شود و هیئتی از طالبان نیز در آن حضور دارد.
0: شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان خواستار توقف و اخراج پناهجویان افغانستان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. این تجمع با عنوان هیچ همکاری با طالبان انجام نشود برگزار شده است. معترضان میگویند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امنی نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که یک رسانه آلمانی گزارش داد که نمایندگان طالبان ظاهراً در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در روند شناسایی افراد برای اخراج به افغانستان نقش داشتند. تلویزیون ZDF آلمان در گزارش خود گفته است که اداره آلمان در پیوند با اخراجها به افغانستان به گونه منظم یک نماینده طالبان را در دفتر بانف در بن پذیرفتند. به گزارش این رسانه هدف از حضور این نماینده شناسایی افرادی است که باید از آلمان اخراج شوند و برای آنان اسناد سفر ساخته شود. وزارت داخلی آلمان در پاسخ به رسانه ZDF گفته است که انجام مصاحبه ها در ساختمان بانف با معنای ایجاد نمایندگی طالبان در این اداره نیست. این وزارت افزوده است که این بخش از ساختمان بانف از رفت و آمد عمومی جدا است و به همین دلیل برای انجام این مصاحبه ها مناسب دانسته می شود.
1: و آخرین خبر این که نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل به گزارش‌های افغانستان انترنشنال درباره ازدواج اجباری یک زن متحل در دایکندی و آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داده است. او این رویدادها را نمونه ای از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت گروه طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با بازنشر گزارش افغانستان انترنشنال در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ازدواج اجباری زن نکاح شده در دایکندی، زندانی کردن خبرنگاران طلو و بازداشت زنان در هرات نمونه های دیگری از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم در افغانستان است. پیشتر یک زن از دایکندی در فایل صدایی ارسالی به افغانستان انترنشنال گفته بود که مقام‌های طالبان و افراد زورمند مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متحل درخواست رابطه جنسی می‌کنند. او گفته است که در برخی ادارات دولتی و مراکز درمانی زنان با درخواست‌های جنسی و فشار روبرو می‌شوند و زنانی که مخالفت می‌کنند تهدید و آزار می‌بینند. به گفته این زن، قربانیان خشونت جنسی به دلیل ترس از طالبان نمی‌توانند شکایت یا صدای خود را علنی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل با اشاره به این رویدادها تأکید کرد که زنان در افغانستان نه تنها از حقوق اساسی مانند آموزش و کار محروم شدند، بلکه با تهدید، خشونت و سوء استفاده نیز مواجهند. آقای فایق خواستار مستندسازی این موارد و توجه جدی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زنان افغانستان شد. او افزود سوء استفاده از قدرت و مسئولیت برای تحقیر و آزار زنان، نقض آشکار حقوق انسانی، اساسی و اسلامی آنان است. با گفته او، سکوت قربانیان از ترس نشان دهنده فضای سرکوب، بی‌عدالتی و نبود حاکمیت قانون در افغانستان امروز است. افغانستان انترنشنال پیشتر نیز روایت تاووس، زن 26 ساله اهل دایکندی را منتشر کرده بود. زنی که می گفت فرد مورد حمایت طالبان او را برای پذیرش ازدواج دوم تحت فشار قرار داده است. تاووس اکنون به دلیل ترس از این فرد مخفیانه زندگی می کند.
0: با تشکر فراوان از همه شما خوبان که صدای ما را از رادیو کاپ شنونده هستین و شنونده های عزیز، از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه که یک ساعت میباشد با ما همراه باشید و انشالله که بتانیم برنامه را به میل شما به پیش ببریم.
1: در برنامه امشب ما هم موسیقی داریم، هم یک بخش ادبی داریم، هم بخش های معلوماتی. اگر میخواین که با ما معلوماتی را شریک بسازین یا موسیقی را پیشنهاد و یا فرمایش بکنین، میشه به شماره 236-987-2076 و همچنان
0: 672-966-0332 به تماس شوید یا پیام بگذارید و مطالب مورد نظر خود با ما در میان بگذارید. حتما ما در برنامه خود مطالب شما را به نشر می‌سپاریم.
1: بله شنوندای عزیز، در آمد آمد تابستان قرار داریم. امیدوار هستیم که با آمادگی‌های لازم شما وارد این فصل شوین و بدون از این که از گرمای فصل تابستان متاثر شوین، انشالله این فصل را با خوبی و با سلامتی بگذرانین. در ابتدای برنامه البته به امی امید ترانه زیبایی داریم با صدای آقای صادق فطرت یا ناشناس و همچنان آقای قیس الفت، یک ترانه مشترک است که با هم مشنویم و پس از او انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از استاد ناشناس و همچنان قیس الفتح با هم یک جا شنیدیم. امیدوار است این مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شنونده های عزیز، در خبرها هم داشتیم که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل گزارش 3 ماهه خود نشر کرده بود و در او گزارش از وضعیت حقوق بشری آموزش و وضعیت آزادی بیان اینها یادآور شده بود و همچنان بازداشت ها و همچنان شکنجه های که علیه شهروندان افغانستان توسط طالبان صورت میگیره.
1: بله، این دفتر محمدی صاحب گزارش خود که مربوط 3 ماه اول سال 2026 میلادی میشه نشر کرده. این گزارش متمرکز است به وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سایه حکومت طالبان و در این گزارش آمده که هم مردم در کل حقوق بشرشان نقض میشه، اما به صورت ویژه دختران و خانم ها و همچنان کسایی که در بخش سازمان های حقوق بشری و همچنان رسانه ها کار میکنن، حقوق از اینا به صورت ویژه نقض میشه. تعداد از قضایایی که نقض حقوق بشر در او روشن بوده را به قول سازمان ملل متحد و به خصوص دفتر یوناما در کابل این سازمان مستندسازی کرده و به می شکل در این گزارش هم ارائه کرده که وضعیت حقوق بشر چی رقم است در افغانستان، کمایی که در مورد نظامیان پیشین افغانستان هم موارد را مطرح کرده. امور قمی که میدانیم محمدی صاحب گفته میشه که نظامیان پیشین یا نظامیان حکومت پیشین در افغانستان مورد پیگرد و طالبا قرار میگیرن و متاسفانه زندگی از اونا به صورت سپری میشه که اونا در اجتماع به صورت آزاد گشته نمیتانن، همیشه پنهانی و در خفا زندگی میکنه.
0: بله، همینطور از خلوتگر سه و در بخش دیگری از این گزارش آمده و گفته است که برخی از نظامیان پیشین که از کشورها هم برگشته بودن وقتی که به افغانستان میان توسط طالبان پیگیری میشن و پس از پیگیری و بازداشت یک تعداد از اونا به قتل رسانده شده و این مستندایی است که سازمان ملل میگه ما در از 3 ماه انجام دادیم و مستند صورت گرفته. و یک موضوع دیگه هم در بخش آموزش زنان یادآور شده و گفته با گذشت 5 سال از حاکمیت از اینا حدود 2.6 میلیون دختر و خانم ها اینا از آموزش محروم شدن که نشان دهنده وضعیت بد حقوق بشری و آموزشی در افغانستان می باشه.
1: ما فکر می کنم اعدادی که ارائه می کنن با اعدادی که در زمان جمهوریت ارائه می شد محمدی صاحب در تضاد است. او وقت گفته می شد که حدود 6 میلیون دختر و خانم جوان در افغانستان در ساحه آموزش مشغول هستند. حالا طالبا تنها از صنف اول تا صنف 6 اجازه میتن، یعنی اگه 6 میلیون وقت مشغول بوده یا آموزش میدیده، حالا صنف 6 اما وسط دوران مکتب در افغانستان است. اگه چنین باشه هر سال ما شاهد محروم شدن حدود 3 میلیون نفر هستیم. در حالی که سازمان ملل متحد میگه در 5 سال اخیر 2.2 میلیون یا 2.6 میلیون دختر و بانوی جوان از آموزش باز مانده. من نمیفهمم که آیا گزارش های زمان جمهوریت اشتباه بود یا سازمان ملل متحد به نحوی گزارشات یا حداقل ارقام را میده که گمراه کننده است. به باور ما به عنوان یک روزنامه نگار ارقام سازمان ملل متحد قابل قبول نیست. ما باور مایی است که این سازمان به نحو رقما را یا اعدادی را که راه میکنه گمراه کننده است و الا تعداد کسانی که از تحصیل بازماندند در 5 سال شاید بیشتر از 4 میلیون

0: بانو و دختر نوجوان باشه و کودکای دختر باشه. در حالی که حالا اینا میگن 2.2 میلیون، این بسیار قابل قبول نمیتونه معلوم شوه کم از کم.
1: بله، حرف شما بجا خلوتگر صاحب. واقعیت هم همی است که همیشه آمارهای درست دادن میشه و آمارها را مطمئنن که شاید بر اساس برخی از موارده یا سلیقه‌ای انتخاب بکنن. گرچند آمارش اگر ما در نظر بگیریم یا نگیریم، ولی نگرانی که وجود داره این میتونه برای همه شهروندان افغانستان باشه و همچنان این وضعیتی که جریان داره یک وضعیت نگران کننده است.
0: دقیقا محمدی صاحب، نگران کننده است و امیدوار هستیم که خدا لطف کنه و این وضعیت تغییر بکنه. حال کدام ترانه داریم، درست است؟
1: ترانه زیبایی را میشنویم با صدای وهاب رسولی و گلرخسار. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. با ما همراه باشین.

0: برنامه کابل از طریق رادیو کوآب در ونکوور کانادا و عبدالحنان محمدی و من مجیب خلوتگر در خدمت شما عزیزان هستیم. با این برنامه امیدوار هستیم تا پایان برنامه با ما باشین. محمدی صاحب، در مورد آموزش خانما، در مورد وضعیت حقوق بشر و در مورد نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای صحبت کردیم. یک خبر دیگه هم داشتیم در ارتباط با واکنش نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در همین گونه مسائل. میشه که یک چیز بگویی که دقیقاً چی بوده؟
1: بله، دقیقاً خلوتگر صاحب بزرگوار، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل با گزارشی که افغانستان انترنشنل نشر کرده بود درباره ازدواج اجباری یک زن متأهل در دایکندی و آزار جنسی از زن توسط افراد مرتبط به طالبان واکنش نشان داده و آقای فائق گفته است این نمونه از فساد، ظلم و استبداد می باشد و این گزارش شبکه انترنشنل باز نشر کرده در صفحه ایکس خود و ایره نگران کننده خوانده و حاکمیت فعلی طالبان را یک حاکمیت مستبد و ظالم گفته.
0: یک خانم به نام تاووس صدای فرستاده و در او صدا البته به تلویزیون افغانستان انترنشنال و در او صدا گفته که او یک زن متأهل است، اما یک کسی که طرفداری گروه طالب را داره از این درخواست کرده تا با او فرد ازدواج کنه، در حالی که خود این زن محمدی صاحب متأهل از زن نکاح شده است. از یک طرف از نظر دینی و از نظر دین اسلام هیچ کس نمیتونه به صورت اجبار یک خانم را یا یک آقا را به ازدواج کسی در بیاره. از طرف دیگه اما کسی که یک بار به ازدواج در میایه و این عقد پابرجا می باشه، از نظر شرعی، از نظر دینی، از نظر قوانین در افغانستان و شاید در سراسر دنیا هیچ کس نتانه او را دوباره به یک ازدواج دیگری با فرد دیگری در بیاره. ما در افغانستان با توجه به وضعیت فرهنگی موارد اینچنینی را بسیار جدی و حساس می دانیم و حتی مردم در این راستا جنگ میکنند، اصطلاحاً سرشان را از دست میتن، اما کوشش میکنند که امو وضعیت ناموسیشان اصطلاحاً خدشدار نشه. حالا طالبا در قسمت حقوق بشر هرچی بر مردم آوردن، در قسمت آموزش هرچی بر مردم روا داشتن، در قسمت حقوق شهروندی هر محدودیتی را خواستن آوردن. حالا ببینین در اساس ترین موارد اینا مداخله میکنن و بر مردم روا میدارن جزایی را که دیگه مردم ایره بر نمیتابه، از جمله ای که زن نکاح شده مردم را میاین میخواین به کس دیگه نکاح کنن. این موضوع محمدی صاحب نه در انانات مردم افغانستان است، نه در باورای مردم افغانستان است، مگر ای که در باورای گروه تاریکندشی به نام طالب حالا میبینیم که وجود داشته و یا دارن این مسئله را عملی میکنن، با امید از این که تمام این موارد مستندسازی شد و همون رقمی که آقای نصیر فائق گفته. و اما واکنش آقای فائق یک مسئله دیگر هم در خود داشته محمدی صاحب، بحث بازداشت خبرنگارا.
1: بله دقیقا، بحث بازداشت خبرنگارا شامل از این مورد بوده و آقای فائق گفته بازداشت از این خبرنگارا که سه خبرنگار البته عمران دانش، منصور نیازی و جاوید نیازی که اینا در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شدن، بر از اینا واکنش نشان داد و گفت که این میتونه به نحوی بیشتر بر سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه ها بیانجامه.
0: با باور ما کسی که 20 سال در زمینه آزادی بیان دادخواهی کردیم محمدی صاحب، ما چیز به نام آزادی بیان اکنون زیر سیطره طالبان در افغانستان نداریم. هر کسی که فکر میکنه اوج آزادی بیان وجود داره، من فکر میکنم داره اشتباه میکنه. رسانه های مثل طلوع نیوز و هر رسانه دیگه که اونجا است در محدودیت کامل و زیر مدیریت کامل طالب دارن کار میکنن. حتی اگه یک صرفه اضافی بکنن روزنامه نگارش، او چیزی که بالای آقایان نیازی، هم منصور نیازی و هم جاوید نیازی و همکار دیگهشان که
1: دانش،
0: آقای دانش بوده، بالای از اونا آمده، بمیتی یک وضعیت روبرو میشن. به هر حال یک ترانه دیگه رو میشنویم که او را شما انتخاب کردین جناب محمدی صاحب.
1: ترانه است که کیانوش رحیمی است، با هم یک جا میشنویم. پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده های خود میباشیم.

0: شنونده های عزیز سلام، دوباره برنامه کابل را مشنوین و روی موج 100.5 FM در ونکوور کانادا. اگر میخواین برنامه ما را به صورت آنلاین بشنوین، در روزهای یکشنبه ساعت 9 تا 10 شب و روزهای چهارشنبه ساعت 8 تا 9 صبح در روی اینترنت برنامه ما قابل دریافت است، میتونین که بشنوین. البته شبهای یک شنبه برنامه اولین بار پخش میشه و اما روزهای چهارشنبه ای پخش مجدد یا دوباره ایش است.
1: شنونده های عزیز، مثل همیشه در بخش ادبی برنامه قرار گرفتیم. خلوتگر صاحب بزرگوار لطف میکنن دوباره یکی از شعرهای بسیار زیبا را برای ما و شما به دکلمه میگیرن. با هم یک جا دکلمه زیبای خلوتگر صاحب میشنویم. پس از دکلمهش در ادامه برنامه با ما همراه باشید.

بروید ای حریفان بکشید یار ما را، بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید یک دم صنمی گریز پا را.

وگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، وگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را.

دم سخت گرم دارد که به جادوی و افسون بزند گری براب و ببندد و هوا را.

با مبارکی و شادی چون نگار من درآید، با مبارکی و شادی چون نگار من درآید. بنشین نظاره میکن تو عجایب خدا را.

چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، که رخی چو آفتابش بکشد چرا

بروی دل سبکرو با یمن با دلبر من، برو ای دل سبکرو با یمن با دلبر من برسان سلام و خدمت، تو عقیق بی بها را بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنمی گریز پارا.

0: کار فراوان خلوتگرس بزرگوار است دکلومیاریتان ما خو ازش لذت بردم، همیشه لذت میبرم، انشالله که شنونده های عزیزام لذت برده باشن.
1: خواهش میکنم محمدی صاحب، خواندن اشعار شعرهای بزرگ و فیلسوفان بزرگ واقعا دشوار است و بخصوص قرائت غزلهای حضرت مولانا از یک طرف، هم بار روانیش و از طرف دیگه چگونگی چیدمان کلمات و واژگان کم از کم برای ما بسیار دشوار است بخوانم. امیدوار هستم که به اندازه خود آدمی که علاقمند حضرت مولانا هستم اما حق خود ادا کرده باشم. به هر حال محمدی صاحب، آخرین بخش برنامه این بخش ادبی ما بود، انگار در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. پیش از این که با شنونده های عزیز خداحافظی بکنیم، میگیم اگر گپی، پیشنهاد، انتقادی دارین میشه با شماره تلفن 236-987-2076
0: و همچنان 672-966-0332 میتوانید به شماره ها پیام بگذارید، مطالب مورد نظرتان، پیشنهاد، انتقاد داشته باشید، با ما در میان بگذارید، ما حتما برنامه از خودتان است در برنامه خود میگنجانیم.
1: و اما در آخر برنامه یک ترانه هم داریم. محمدی صاحب بگوین که ترانه به صدای کیست و با این ترانه شما را به خداوند منان مسپاریم.
0: ترانه ای از دلاغا سرود است، با شنیدن این ترانه همگیتان به خداوند یکتا و منان مسپاریم. ایام به کامتان، بدرود.